Montaloa. O lejejang Montaloa, a tsoše le bosekwata-kwata. Kgetšetša para yase, tabe nyaka bakgalabi. Se se ipopisoa, tsoa o emele basadi. Mmm, a retse, mohlomongwe le kae gona.